ہے جور کر، کہتے ہیں جو حلال دفتر دئی جب کاڈ ہے، ہوئے گا کون حوال، کبیر جور کیا سو جلم ہے، لے جو باب خدائے۔

پائے، پر راکھے سے ابھرے ہاتھے سے انہیں ملائے۔ ہر جیو سبت پشانی ساجر تے گرواک، تیت تن مائل نہ لگ گئی سچ کر جس او تاک، نظر کرے سچ پائیے بن نہ ویکیا ساک، جنی سچ پچھانیا چھ سوئے جو چار، ہو میں تسنا مار کے سچ رکھیا اور تار، جگ میں لہا ایک نام پائی گے گر ویچار، سچو وکھر لا دیے لاو سدا سچ راس، ساتی در گئے بیسائی بھگت سچی ارداس۔

آؤ سب جگ بادو کال کو بن گر کال افار سچ رتے سے ابرے دبدا شوڑ وکار ہوں تن کے بلہارن در سچے ستیار سیچا نے جو پنکھیا جالی بدک ہاتھ گر رکھے سے ابرے ہور پاتھے چوگے ساتھ بن ناوے چن سٹی ہے کوئی نہ سنگی ساتھ سچو سچا آکھی ہے سچے سچا تھان جنی سچا منیا تین من سچ دھیان مان مکھ سوچے جانیے گرمکھ جنہ گیان سدگر اگے ارداس کر ساجن دے ملائے ساجن ملے سکھ پایا جم دوت موئے بگائے ناوے اندر ہومسا ناو وسے من آئے باج گرو گبار ہے بن سب دے بوجھ نہ پائے گرمتی پرگاس ہوئے سچ رہے لولائے تتے کال نہ سنچرے جوتی جوت سمائے تو ہے ساجن تو سجان تو آپے ملن ہار گر سب دی سال آئی ہے انت نہ پارا وار تتے کال نہ اپڑے جتھے گر کا سبد اپار حکمی سبے اوبجے حکمی کار کماغے حکمی کالے وس ہے حکمی سچ سماغے نانگ جوت پاوے سوتی ہے یہ نہ جنتا وس کشنا ہے شری راگ محلہ پہلا من جھوٹے تن جھوٹ گئے جیوا جھوٹھی ہوئے مگ جھوٹے جھوٹ بولنا

جالی ہے او نا سبدن ناو حکمے کرم کمامنے پے کرت فراؤ حکمے درس دیکھنا جے پیجے تے جاؤ حکمے ہر ہر من وسے

پیارے تیری قدرت کو بل جائی جیو، پانے اجڑ پانے راہا، پانے ہر گن گرمن کا واہا، پانے پرم پوے بو جونی سبت سے رجائی جیو، نہ کو مورخ نہ کو سیانا، ورتے سب کچھ تیرا پانا، اگم اگوچر بے انت اتھا، تیری قیمت کہن نہ جائی جیو، خاک سندن کی دیو پیارے، آئے پیا گھر تیرے دوارے، درسن پیخت من آگھاوے، نانک ملن سکھائی جیو، ماج محلہ پنواں، دکھ تدے جا مستر جاوے، پوکھ ویا پے بو بدتاوے، سمرت نام سدا سہیلا، یہ دیوے دین دیالہ جیو، سدگر میرا وڑ سمرتا، جی سمالی تا سب دکھ لتا، چنتا رو گئی ہوں پیڑا، آپ کرے پرت پالا جیو، بار پوانگی، ہو سب کچھ منگا، دیندے توڑنا ہی پرورنگا، پیری پی پی بہت منائی، دین دیال گو پالا جیو، ہوں بلے خاری سدگر پورے، جن بندن کاٹے سگلے میرے، ہردے نام دے نرمل کیے، نان کرانگ رسالہ جیو، ماج محلہ پنواں، لال گوپال دیال رنگیلے، غیر گمبھیر بینت گوندے، اونچ اتھا بینت سوامی، سمر سمر ہو جیواں جیو، دکھ پنجن ندھان امولے، نر پو نروائر، اتھا اتولے، اکال مورت اجونی سم پو، من سمرت ٹھنڈا تھیواں جیو، سدا سنگی ہاراں گوپالا، اونچ نیچ کرے پرت پالا، نام رسائن من ترتائن، گرمک امرت پیواں جیو، تس پیارے تد تہائی، اے سمت گرو تے پائی، نانک کی تار، توں ہے ٹھاکر، ہر رنگ پار پریواں جیو، ماج محلہ پنواں، تن سو ویلا، جت میں ستگر ملیا، سبل درسن نیتر پکھت تریا، تن مورت، جسے پل کڑیاں، تن سو اے سنجوگا جیو، ادم کرت من نرمل ہوا، ہر مارگ چلت پرم سگلا کھویا، نام ندھان، ستگرو سنایا، مل گئے سگلے روگا جیو، انتر بار تیری بانی، تو آپ کتھی تے آگ کھانی، گر کہیا سب ایکو ایکو، آور نہ کوئی ہوئے گا جیو، امر ترس ہر گر تے پیا، ہر پین نام پوجن تیا، نام رنگ نام چوچ تماسے، ناو نان کینے پھگا جیو، ماج محلہ پنجواں، سگل سنتن پہ وستے کمانگو، کرو بینتی مانتے آگو، وار وار جائی لکھوریا، جو سنتن کی تورا جیو، تم داتے تم پرخ بداتے، تم سمرت سدا سکھ داتے، سب کو تمہیں تے ورساوے، اوسر کرو ہمارا پورا جیو، درسن تیرے پون پنیتا، آتم گڑھ دکھم تنا ہی جیتا، تم داتے تم پرخ بداتے، تو جیوڑ اورنا سورا جیو، رین سنتن کی میرے مخ لاگی، دونت بنسی کبود اپاگی، سد کر بیس رہے گنگائے، نانک بن سے پورا جیو، ماج محلہ پنواں، وسر نہ ہی اے وڑ داتے، ہر کرپا بھگتن سنگ راتے، جن سرن جو تو تے آئی، ایو دان میں کرنا جیو، ماٹی اندھی سرسوم آئی، سب کے دیا پلیا جائی، آند بنوج، تو تماسے، تو پہاوے سو ہونا جیو، جدا دتا سب کچھ لینا، چتی امرت بھوجن کھانا، چھ سکھالی سی تل پونا، تیج کیل رنگ کرنا جیو، ساو دیجے، جت وسرے نہ ہی، سا ما دیجے، جد تو تہائی، سا سا تیرے گن گاما، اوٹ نان گر چرنا جیو، ماج محلہ پنواں، صفت سران تیرا حکم رجائی، سو گیان چان جو ترپائی، توئی جپ جو پرب جیو پاوے، پانے پور گیانا جیو، امرت نہ تیرا سوئی گاوے، جو صاحب تیرے من پاوے، تو سنتن کا سنتو مارے، سنت سہ من مانا جیو، تو سنتن کی کرے پرتپالا، سنت کھیلے، تم سنگ گوپالا، اپنے سنت، خود کھرے پیارے، تو سنتن کے پرانا جیو، ان سنتن کے میرا من قربانے، جن تو جاتا، جو تو من پانے، تن کے سنگ سدا سپایا، ہر رس نانگ ترپ اگھانا جیو، ماج محلہ پنجواں، تو جلند، ہمین تمہارے، تیرا نام بوند، ہم چاترک تکھارے، تمری آس پیاسا تمری، تم کی سنگ ملینا جیو، جو بارگ پی کھیر اگاوے، جو نرتن تن دیگ سوپاوے، ترکھا ونت جل پیوت ٹھنڈا، تیو ہر سنگ، تیو من پینا جیو، جو اندھیارے دیپک پرگاسا، پرتا چتوت پورنیاسا، مل پریتم جو ہوت آنند، تیو ہارنگ من رنگینا جیو، سنتن موکو ہر مارگ پایا، ساد کرپال، ہر سنگ جایا، ہر ہمرا، ہم ہر کے داسے، نانک،
ਸਬਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਾ ਜੀਓ। ਮਾਝ ਮੁਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸਦਾ ਨਿਰਮਲੀਆ, ਸੁਖਦਾਈ ਦੁੱਖ ਵਡਾਰਨ ਹਰੀਆ, ਆਵਰ ਸਾਧ ਤਗ ਸਗਲੇ ਦੇਖੇ, ਮਾਨ ਹਾ ਰਸ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਜੀਓ, ਜੋ ਜੋ ਪੀਵੇ ਸੋ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੇ, ਅਮਰ ਹੋਵੇ ਜੋ ਨਾਮ ਰਸ ਪਾਵੇ, ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਨ ਮੂਠਾ ਜੀਓ, ਜਿਨ ਹਰ ਰਸ ਪਾਇਆ ਸੋ ਤ੍ਰਿਪਤ ਅਗਾਨਾ, ਜਿਨ ਹਰ ਸਾਧ ਪਾਇਆ ਸੋ ਨਾ ਡੋਲਾਨਾ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮਾ, ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਪਾ ਬੀਠਾ ਜੀਓ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਥ ਆਇਆ ਵਰਸਾਣੇ ਬਹੁ ਤੇਰੇ, ਤਿਸ ਲਗ ਮੁਕਤ ਪਏ ਕਨੇਰੇ, ਨਾਮ ਨਿਧਾਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਏ ਗਏ, ਹੋ ਨਾਨਕ ਵਿਰਲੀ ਡੀਠਾ ਜੀਓ। ਮਾਝ ਮੁਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਨਿਧ ਸਿੱਧ ਰਿੱਧ ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਮੇਰੇ, ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਗੈਰ ਗੰਭੀਰ, ਲਾ ਕੁੜ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਰੰਗ ਰਾਵੇ, ਜੋ ਗੁਰ ਲਾਗਾ ਪਾਈ ਜੀਓ, ਦਰਸ਼ਨ ਪਿਖਤ ਪਏ ਪੁਨੀਤਾ, ਸਗਲ ਉਧਾਰੇ ਪਾਈ ਮੀਤਾ, ਆਗਮ ਅਗੋਚਰ ਸਵਾਮੀ ਆਪਣਾ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੱਚ ਧਿਆਈ ਜੀਓ, ਜਾ ਕੋ ਖੋਜੇ ਸਰਬਿਉ ਪਾਏ, ਵਡਭਾਗੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਵਿਰਲਾ ਪਾਏ, ਊਜ ਅਪਾਰ ਅਗੋਚਰ ਥਾਨਾ, ਉਹ ਮਹਿਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਖਾਈ ਜੀਓ, ਗੈਰ ਗੰਭੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਤੇਰਾ, ਮੁਕਤ ਪਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਬਸੇਰਾ, ਗੁਰਬੰਧਨ ਤਿਨਕੇ ਸਗਲੇ ਕਾਟੇ, ਜਨਨਾਂਗ ਸਹਿ ਸੁਮਾਈ ਜੀਓ। ਮਾਝ ਮੁਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਵੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਇਆ ਤੇ ਮੰਗਲ ਗਾਵੋ, ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਭਤ ਜਾਗਤ, ਹਰ ਧਿਆਈਏ ਸਗਲ ਅਵਰਦਾ ਜੀਓ, ਨਾਮ ਔਖਦ ਮੋਕੋ ਸਾਧੂ ਦੀਆ, ਕਿਲਵੇ ਕਾਟੇ ਨਿਰਮਲ ਥੀਆ, ਅੰਧ ਪੈ ਨਿਸੀ ਸਭ ਪੀਰਾ, ਸਗਲ ਬਿਨਾਸੇ ਦਰਦਾ ਜੀਓ, ਜਿਸ ਕਾ ਅੰਗ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ, ਤੋ ਮੁਕਤਾ ਸਾਗਰ ਸੰਸਾਰਾ, ਸਤ ਕਰੇ ਜਨ ਗੁਰੂ ਪਛਾਤਾ, ਸੋ ਕਾਹੇ ਕੋ ਡਰਦਾ ਜੀਓ, ਜਬ ਤੇ ਸਾਧੂ ਸੰਗਤ ਪਾਏ, ਗੁਰ ਪੀੜਤ

جس ملے من ہوئے آنند، تو سدگر کہیے من کی دبدا بن سجائے، ہر پرم پد لئیے میرا سدگر پیارا کرد ملے، ہوں کھن کھن کری نمسکار میرا گر پورا کو ملے رکھاؤ، ہر کرپا ہر ملیا میرا سدگر پورا، اش کنی جن کیریا لس گر تورا، ہر بھگت رڑاوے ہر بھگت سنے،

کیوں پانی کاغد بن سجات ہے تو منو گرب گلاڈے ہم جانے کشو نہ جانے آکھے جو ہارا کھے تو ٹھانڈے ہم پور چو گر کرپا تھارو یا نان کترے کانڈے گوڑی پوربی محلہ چوتھا کام کرود نگر بو پریا میرے سادھو کھنڈل کھنڈا ہے پورب لکھت لکھے گر پایا مان ہر لے منڈل منڈا ہے پر سادھو انجلی پن وڈا ہے کڈ نوت پن وڈا ہے رہاؤ ساگت ہارا ساد نہ جانیا تین انتر ہوم میں کنڈا ہے جو جو چلے چوبے دخ پاوے جمکار سہے سر ڈنڈا ہے ہر جن گھر گھر نام سمانے دکھ جن مرن پو کھنڈا ہے اوناسی پرکھ پایا پرمیسر بہت سوب کھنڈ برے منڈا ہے ہم گریب مسکین پا تیرے ہر راک راک وڈ وڈا ہے جن نانک نام ادھار ٹیک ہے ہر نام میں ہی سب منڈا ہے گوڑی پوربی محلہ چوتھا اس گڑھ میں ہر رام رائے ہے۔

مل سنجوگ حکم توں آیا رہاؤ ایکا ماٹی ایکا جوت ایکو پاون کہاں کون روت میرا میرا کر برلا ہی مرنہار ایو جیرا نہ ہی کو نان

منمائے تیان سگل تیرت مجن اسنان ہر دن ہر سمرن میرے پائی کوڑ جنم کی من لے جائی رہاو ہر کی کتھا ہرمائے بسائی من بہجت سگلے فل پائی جیون مرن جنم پروان جا کر دسے بھگوان او نانک سے ہی جن پورے جنا پراپت سادھو تورے گوڑی محلہ پنواں کھاندا پہندا منہ کر پائے جس نو جو ہے تو ترمرائے تس جو بے مخ جن جیو پنڈ دینا اوڑ جنم پر میں بوجو نہ رہاو ساگت کی ایسی ہے ریت چوش کرے سگل بپریت جیو پران جن من تن تھاریا سو ہی ٹھاکر منو بساریا بدے بیکار لکھے بو کاگر نان قدر کرپا سو

محلہ پنجواں ہے کوئی ایسا ہو میں تو رہ اس مٹھی تے او من ہو رہے رگاؤ اگیا نی مانخ پیا جو نہ ہی سو لو رہے رین اندھاری کاریا کامن جت جت پور پرمتو پرمتو ہاریا انگ بدھی کر ٹور کو نانک کرپا پئی ساد سلطنت مور گوڑی محلہ پنجواں چنتا من کرنا مے رہاؤ دین دیا لاپار برہم جا کے سمرن سکھ پے اکال پورکھ اگاد بودھ سنت جسو کوڑ اکھ کرپن پرمیا تار نان ہر ہر نام لے گوڑی پور بی محلہ پنجواں میرے مان سرن پربھو سکھ پائے جن بسرے پران سو داتا تودن جات اجائے رکھاؤ ایک رین کے پون تمہیں آئے بہ جگ آس بندھائے گرے مندر سمپے جو دیسے جو ترور کی شائے تن میرا سمپے سا میری باغ ملک سب جائے دیمن ہارا بسرو ٹھاکر کن میں خود پرائے پہرے باگا کر اسنانا توا چندن لائے نرپو نرنکار نیچینیا جو ہستی نہ بھائے تو ہوئے کرپال تس گر ملے سب سخر کے نائے مگد پیا بندن گر کھولے جن نانک ہر گن گائے گوڑی پور بھی محلہ پنجواں میرے مان گر گر گر سد کریے رتن جنم سبل گر کیا درسن کو بلے خریے رکھاؤ جیتے ساگ راس من لیتا تیتے ہی گن گائیے تو ہوئے دیاس گر اپنا تا اے مت بدھ پائیے میرے مان نام لے جا منتے شوٹے سر سکھاں سکھ پائیے سیو سوامی س گر داتا من بنشت فل آئیے نام اشتمی سکرتا من سنگ تہارے چالے کر سیوا سگر اپنے کی گرتے پائیے پالے گر کرپال کرپا پرتاری برسے سرب اندیسا نام

کمانو جب تب کشو نہ سادا دہد سلائے او من دور آئے کمن کرم کر بادا من تن تان پوم کا ٹھاکر ہوں اس کا او میرا پرم مو کش سوج سنا ہی اے پیکھر پے پیرا تب او کان کمان پریا جب او کشو نہ ہوتا جب ایک نرنجن نرنکار پرب سب کشے آپ کرتا اپنے کرتبے آپ جانے جن او رچن رچایا کہو نانک کرن ہار ہے آپ سدگر پرم چکایا گوڑی مالا محلہ پنجواں ہر بن اور کریا برت جب تب سنجم کرم کمانے یہ اور موسے رہا برت نیم سنجم میں رہتا ان کا آڑ نہ پایا آگے چلن اور ہے پائی اوہا کام نہ آیا تیرت نائے اور ترنی پرمتا آگے ٹھور نہ پاوے اوہا کام نہ آوے اے بید او لوگ نہیں پتی آوے چتر بید مکھ بچنی اچر ہے آگے محل نہ پائی ہے بوجھے ناہی ایک سدھاکر او سگلی چاہ چکھائی ہے نانک کہتو ایو بیچارا جے کماوے سو پار گرامی گر سیو ہو ہر نام تیاب ہو یا گو منو گمانی گوڑی مالا محلہ پنجواں مادو ہر گھر ہر موکہی ہے ہم تے کشو نہ ہو وے سوامی جوں رکھو تیوں رہیے رہاؤ کیا کش کرے کے کرنے ہارا کیا اس ہاتھ بچارے جت تم لاب ہو تت ہی لاگا پورن خسم ہمارے۔

بن جھوٹ نہ توئی، اس ماری بن سب کشمیلا، اس ماری بن سب کے جولا، جا کو پہے کرپال کرپا ند، اس پہی خلاسی ہوئی سگل سدھ، گردب دا جا کی ہے ماری، کہو نانک سو برہم بیچاری، گوڑی محلہ پنجواں۔

ہر ہر باس سگند بسائی تیر کبیر چیترے اندھا ست رام جھوٹا سب تندا گوڑی کبیر جی تپ دے چار تکے جم تے الٹ پئے ہے رام دکھ بن سے سو کیو بسرام بیری الٹ پئے ہے میتا ساگت الٹ سجن پہ چیتا اب مجھے سرب کسل کر مانیا ساندھ پئی جب گوبند جانے آ رہا تن میں ہوتی کوڑ اپاد الٹ پئی سو سہج سماد آپ شانے آپ آپ روگ نہ بیاپ تینوں تاپ اب من الٹ سناتن ہوا تب جانیا جب جیوت موا کہو کبیر سکھ سہج سماو آپ نہ ڈرو نہ اور ڈراو گوڑی کبیر جی پنڈ موئے جو کے کر جاتا سبد اتیت انہا دراتا جن رام جانیا تنے پشانیا جو گونگے ساکر من مانیا ایسا گیان کتھے بنواری من دے پون درڑ سکھ من ناری رہاو سو گر کرو جے بور نہ کرنا سو پد رو جے بور نہ رونا سو تیان ترو جے بور نہ ترنا ایسے مرو جے بور نہ مرنا الٹی گنگا جمن ملاو بن جل سنگم من میں نہو لوچا سمسر یو بیوہارا۔

محلہ پہلا، نہ کس کا پوت نہ کس کی مائی، جھوٹے موہے پرم پلائی، میرے صاحب ہوں کیتا تیرا، جاں توں دے جپی نہ تیرا، ہرہاو بہتے اوگن کو کہ کوئی، جت پاوے بگسے سوئی، گر پرسادی درمد کھوئی، جے دیکھا تے ایکو سوئی، کہت نانک ایسی مت آوے، تاں کو سچے سچ سماوے، آسا محلہ پہلا، دو پدے تیت سرورڑے پائی لینے واسا، پانی پاوک تنے کیا، پانک جو مو پگنی چالے، ہم دیکھا تے ڈوبی لے، من ایک نہ چیتس موڑ منا، ہر بسرت تیرے گنگلیا، رہاو نہ ہو جتی ستی نہیں پڑیا، مورک مگدا جنم پیا، پرمت نانک تن کی سرنا، جن تو ناہی ویسریا، آسا محلہ پہلا، شے کار، شے گور، شے عبدیس، گور گور ایکو ویس انیک، جائے کر کرتے کیرت ہوئے، سو کر راکھو ڈائی تو ہے، رہاو ویسوے چسیا کڑیاں پیرا، تھتی واری مہو پیا، سورج ایکو رت انیک، نانک کرتے کے کہتے ویس، ایک اوانکار، صدگر پرساد، آسا کارتیجا، محلہ پہلا، لکھ لسکر، لکھ واجے نیجے، لکھ اٹھترے سلام، لکھا اوپر فرمائس تیری، لکھ اٹھ رکھے مان، جانپت لکھے نہ پوے، تا سب میرا فل کام، ہر کے نا بنا جگ تندا، جے بوتا سمجھائی گے پولا، پیسو اندو اندا، رہاؤ، لکھ کھٹیے، لکھ سنجیے کھاجے، لکھ آوے لکھ جاگے، جانپت لکھے نہ پوے، تا جی کتے پھر پاگے، لگ ساست سمجھاونی، لگ پندر پڑے پران، جانپت لکھے نہ پوے، تا سبے کو پروان، سچ نام پد اوپجے، کرم نام کرتار، ایس ہردے جے بسے، نانک نظریں پار، آسا محلہ پہلا، دیوا میرا ایک نام، دو خج پایا تیل، ان چانن او سوکھیا، چوکا جمسوں میل، لوکا مت کو فکڑ پائے، لکھ مڑیاں کر ایک ٹھے، ایک ارتی لے پاگ، رہاؤ، بینڈ پتل میری کے سوکریا، سچ نام کرتار، ایتھ اوتھ آگے پچھے، یوں میرا آدھار، گنگ بنارس، صرف تمہاری، ناوے آتم راؤ، سچا نامنتا تھیے، جا اینس لگے پاؤ، ایک لوکی اور شمشری برامن وٹ پنڈ کا ہے نان کا پنڈ بخشیس کا کبھو نکھوڑ سنا ہے آسا کر چلتا محلہ پہلا ایک اوانکار صدگر پرساد دیوتیاں درسن کہتا ہیں دوخ پوخ تیرت کی ہے جوگی جتی جوت میں رہتے کر کر پگوے تیک پائے تو کارن سائے بارنگ رتے تیرے نام انیکا روپ انتا کہنا نہ جاگی تیرے گن کہتے رہاؤ در کر ملنا غستی کوڑے چھوڑ ولایت دیس گئے پیر پہ کمبر سالک صادق چھوڑی دنیا تھائے پہ ساد سہج سکھ رس تجیلے کپڑ چھوڑے چمڑ لیے دکھیے درد وند در تیرے نام رتے درویش پہ کھلڑی کھپری لکڑی چمڑی سکھا سوت توتی کینی توں صاحب توں سنگی تیرا پرنوے نانک یاد کیسی آسا کارم پنجواں محلہ پہلا ایک اوانکار صدگر پرساد پیت پنچ گوت منواس تھیر نہ رہے جیسے پوے اداس من میرا دیال سیتی تھیر نہ رہے لوبی کپٹی پاپی پاکھنڈی مایا ادک لگے رہاؤ پھول مالا گل پیرو گی گارو ملے گا پریتم تب کرو گی سی گارو پانچ سخی ہم ایک پتارو پیڑ لگی ہے جیڑا چالن گارو پانچ سخی مل دن کرے گا سو پجوتا پرنت نانک لیکھا دے گا ایک اوانکار صدگر پرساد آسا کر شیواں محلہ پہلا من موتی دے گہنا ہووے پون ہووے سوت تاری
ਖਿਮਾ ਸੀਗਾਰ ਕਾਮਣ ਤਨ ਪੈਰ ਰਾਵੇ ਲਾਲ ਪਿਆਰੀ ਲਾਲ ਬਹੁ ਗੁਣ ਕਾਮਣ ਮੋਹੀ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਹੋਏ ਨਾ ਅਵਰੀ ਰਹਾਓ ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਕੰਠ ਲੈ ਪੈਰ ਦਾ ਮੋਦਰ ਦੰਤ ਲੈ ਕਰ ਕਰ ਕਰਤਾ ਕੰਗਣ ਪੈਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤ ਤੇਰੇ ਮਸੂਦਨ ਕਰਮੁੰਦਰੀ ਪੈਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਟ ਲੈ ਧੀਰਜ ਤੜੀ ਬੰਧਾਵੇ ਕਾਮਣ ਸ੍ਰੀ ਰੰਗ ਸੁਰਮਾ ਦੇਈ ਮਨ ਮੰਦਿਰ ਜੇ ਦੀਪਕ ਜਲ ਕਾਇਆ ਸੇਜ ਕਰੇਈ ਗਿਆਨ ਰਾਓ ਜਬ ਸੇਜੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਭੋਗ ਕਰੇਈ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਰੇ ਕਰਾਇਆ ਕਿਆ ਕਹੀਏ ਪਾਈ